0: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Nakli Dios kishmanuli contra Torikin la Abraham, kishkire naktento teshmanuli circuncisión. Okanak la Abraham kishmanuli circuncisión, rikin la Isaac, liralal, nak akwan, wahshakib kutankre. Ulah Isaac, kishbanu, rikin la Jacob, liralal, utokanaki kishbanu la Jacob, rikin liralal, kablaho. Ebirelash kahol Jacob, Kahonak ke Kakalila Jose Lirizine, Okanak ke Shkaila Jose, Udhikame Aran Egipto. Abaran Kakwan Aran Egipto, Lidios, George Tenkankre. Utaanki Tenkankre, Shishkui Bali Railal, Likishkul. Kirosoptesi, Udkishkesh Nale, Udlafara only Akobeh Aran Egipto, Kishkere Tanak La Jose, Quanch Nale. ותשכב שתקלן סשבני תנמית וסשבני מחקבילי כוונקב סלירוצ'ות. כי כוון חוננים לקויאך ותחוננים לרעילל סייב לתנמית אכיפטו ותקנען. ותבלי קשה תונית שכווה אינקאצ'י כאשתיו שסקאים חב. נקרבי לחקובו נקערה אכיפטו כוון נקבע לטריגו כשתקלעה לרעילל ערן ששכמבלה שטריגו. נקקוי קוצ'יק Kasut Tiralal, Aran Egipto, La Jose Kishjerehe, Nakhaan La Jose Tirizine, Utsah Kwilikutankaan, La Faraon, Kishnawanak La Jose, Hansh Komoneb Diralash Kahul La Judío, Uchirishikaan La Jose, Kishtaklash Kambarish Chukwa, Okeba Kwili Rechalal, Chishunileb Li Rechalal, Kwankeb, O Lahu, Shkaka. Okainas kwe aran Egipto, la Jacobo li kashe toni chikwa, utaran ki kam, oke bakwi li ralal. Lish bakile ke kame si kem, kut ke muke salina khek li kishlok lak Abraham, ik in neb li relash kaho lak amor. Kahonak jokeb chik iang ki relash kaho lak Israel aran Egipto. Nakak jo chikulak, shkail, nak taisik salitrimitaan, hoki jechik, Relak Abraham Shbanli Dios. Utki ok halanjik akobeh, utaan inka gishnav ru la Jose, shimoko gishnav chanru lishnaleb nakkikwan. Li akobeh haan, kisik, shtialal, chanru nakkishbanu irayal reheb li kashe tonishchikwa. Kishraob tesieb nakkishtaklash kam singileb li kok telom, li te jolak renakinkajik te tam knirlash kaholeb. Saeb li kutankaan, kichola lah Moisés, likula al haan raros ban likakwa. Ut oshipo, kikiresik banet bishna shchukwa. Abanan kikulash qail, nakikanabak chaksal nima, ulishrapin lah faraon, kikolokre, re taruk, ta kole. Kishkam chokre, ut kishkeresi, hot sakalre. Lah Moisés, kisolri, Joque Soldribe la Egipto. Utquanch nalep chiatnak, ut chishbanunkili chabis nalep. Nakakshbanuli kakashia, kialasa shol shikchiri baleb la Israel, direch tenimitil. Nakiril hun reheb, George Sakek shban huna Egipto, kishkol saru, kishchap la Egipto, ut kishkamsi. Chihokain kishkereka. Likishbanu re lirech tenimitil. Lach Moisés kishkoshla nakeb lirech tenimitil. Teshkere tal nakhaan litak angelak chiru li Dios reish kolbale. Abanan ebaan inka keshkere tal. Kulhaq chik lach Moisés kishtav kuib lach Israel chokech peletik. Kishkuse re teshkanap chaybaldri. Kishkerehe. Daesh ekomoneri. Awanak joke chish peletinki leri chandrehe. Ulihuni George sak okre lihunchik kish tigisilah Moises. Utkishchere. Anish keoka ke chitaklang, uchirakok atin sakabe. Matakwahtina kamsilain, Juanak shakamsila Egipto ekur, Chandrela Moises. Nakkerabilik aru kishchela Moises, kishikwak utki elilik, kochikwang salinahe, madian, limokot sakashtanemit ta. Nakkwanaran, ke yola kui diralal. Akshin mechik, kak alchia brokik sali shakichoch. Haan, Nakiril, Hunton Likish, Jo Shamlel, Natalikin Litsul Sinai, Utsali Shamaan, Kishkot Besiri, Hun Li Angel Jiru, Ulah Moises, Kahon of Kisach Cho Chirilbal, Utkinachokrikin, Reta Ril Chius, Kirabish Jab Kushikagua Nakishje, Lain Likagua Dios, Likinish Lakonichak, La Sheton Lichigua, Lain Li Dios. Dikin es lakoni cak lak Abraham, lak Isaac, ulak Jacob chan, ulak Moses, nasik soch banshiv, uting kacik kish koirish ban, ut kish jeli kaguare, isila sha cakok, banakli nacher kwangatki, haan santil nacher, relik sijal la in jokin chirish bali railal, li joker jish kush bali intenemit, li kwangkep Egipto, ut jokin akwi chirabingil. Nakjokeb shkokunki libe shban yrailal. Hokanak shinchal shkol baleb saru eblach Egipto. Abili tinjake, tatin takla Egipto. Chan likagwa Dios, relach Moises. Lach Moises, hanlik estektana lach Israel, nakkeshje. Anish keo kagweje taklang uchirkok atin shankem. Aanliki taklak, shishten ankileb lach Israel. Uchish kol bale. Kitaklash ban likagwa, nakli angel, kishkot esri chirusali hunton chikish, Josh Shamlel. Lach Moises, haliki sing preheb Egipto, na batli milagro, uri satbach oleh kishbanu, aran Egipto. Utsali kakipalau, chiru kak alchia, kikamok be churueb sali chakichoch. Han lach Moises, Likitiok chakre hain, reheblach Israel. Likagua, le Dios, kishke hum profeta sa echang sikbil rushban, ho la in. E komon akwila esh, che banuchish hun likarutish jere chan. Hain likikwang, rochbeneblach Israel, nakesh utur beb sali chakichoch, kikwang rochbeneblikashe tonish chukwa, utrochben akwili angel, Liki atnak, rekin salitsul sinai, nakishere li ratin li dios, linak yok juam, renak hanchik, ta dio ke la o. Habanan eb li kashe ton li chikwa, inka ke rach pa bankilik arukishche, ke sektanak ban, ut ke rach, sukik uchik Egipto. Ke sere lak aron, ji ka dios, retak amok bejiku. Inka na kanaw, karos ko chak lach Moises, liki isin chakke, Egipto. Karoak e nak tiyoko chiroj bininkil, chankep, chikashe tonis chikwa. Oka nak ke isji, rikin oro, chalam u chun likwakash, ut ke mayikak chiru. Kaho nak ke sao sa chole, chirish bah lish Yosep, liki isji rikin ruke. Ut ke isbanu chun li ninke, Resh lokoninkil. Okan elikagwa Dios, kish kanabeb shunese, kish kanabeb jish lokoninkil, li chaim, li kwan chiru chosha, ut kitsaklokru, li tsimabichak nakhtesh bane bi profeta, nakeshje. Laesh, ach Israel, makesh mayehak tabi, chakchiku, lain, nakchokesh chakchi, numek sari chakichoch, chiru kakal chia. Mama gua tebi le jibam bilios molok ut rengfang ke lokoni daesh ke chi li khalam u chain re te lokoni okana shine kana ren khalan tanemit tanum tak se ben utesh kame china sa khuni na khe li kwa kum pakali tanemit babilonia chan li kagwa ebli qashaton li kwa Que es chiva escuchar el tabernáculo, نقیاکب جقچی نمک سلی چقی چوچ و تران شکشالی چقرا که چی خوالی ری تلیلی که کتی جرو لخمسیس باندی دیوز ابلی قشه تونی چکوا که شکور لی موی بال هاین و نقل خصوی که کموک به جرو هی چی پلیتی که شکم لی موی بال تیرشه و تکی ری چانی لی شچوچه بلی ماکوی بخودی نقل دیوز که ریسی جرو هی بلی قشه تونی چکوا لیشی که ایلو کره هی لی موی بال هاین که کانخلاک سب لی کتان کان توخ چالن نقی کوان لغدابی شوخش ری لغدابی کش منوی لکارو کراخ لی دیوز و لی دیوز که ساوش چول ریکین کش ساما چیرو لی دیوز نقیش چیب لی تمپلو بار تش لقونی کوی لی دیوز یکیش لقونی لخکوو هبانان ما کوا لغدابی که جیبان کری لی تمپلو لخ سالمون هان لیکی جیبان کری کش چیب لی تمپلو پوستالی نیمه کوال دیوز این کانا کوان سا خوناق کاب جیبان بیش بان کوین خو کش چه چاق لی پروفیتا ایسیس نق کش چه چه خو کائین دی چوشا هان لی نخیخ لی نینگ لاغوی و دی روشی چوش هانش ناخ لی کوک کارو چی اوچو چیل تاروخ تی جیب چوک کوی پوت باق کوان لی ناخ لی تین هیلان کوی ماما گوا تبی لائین کین جی بانگ ری جیش خونی لی کارکوان چان لی قاقوا لا ایش این کانه که تاوش جالال قشکاوی چو چان چانش لین کانه که پا بانگ ری لی دیوز خونی لیکنی که قط قطی ایری چی رو لی سنتیل موسیقی خو کش بانو لیشه تونیش چکوا مکوان تبی خونه پروفیتا این که که روب تسیکش بانه بلیشه تونیش چکوا و این که تبی کش کمسی هب لیکه چول بانگ چاق رسیل تیش کلونیک تیخونی تیک چو لیکی قشتسی لائش چی کمسی لائش که کوری چاق را لیکیش که ری لی آنخه ابانان این که بانو لی کرو نشچه
2: نخ که رابی لی کرو چو چی چی بان لخ استیوان اخو نخ که خوزقو کش کشوشی لی روچ ریش بانیبش خوزقیل و لخ استیوان نوخه نخ چی سان تیل موسیقی کی لوک سا چوشا Utkiril lishni mahkwal lo al li Dios. Utkiril Jesus sashni muq li Dios kishki.
1: Ilo ma, te to li chosha nak nakil. U li kaholbe, kwan chishni muq li Dios.
2: Utek li tenamit chikke rabili kishki. Utke tzap li shike. Utke shkhap reyeb chikaw shman shkos ele. Utkhun shikike psash ben nak kishchap. Kerisila Esteban salitenamit. Utep li oke re chi kutuk re chi pek kesh kana li ra e chi rok kun li sa kuin ah sau lus kaba nak kyo ke chi kut bal chi pek la Esteban kyo chi ti hok ut kis ye
1: at ka gwa Jesus kul li musik
2: kesh ku ibri kesh ha pre chi kau kis ye
1: at ka gwa ma keli ma ka in sa shbene
2: unak kis ye an ki kam
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
3: Yo te juro chanchal de cachol, yo le dimas con Dios. Hanta aristo o balcú o triquilis ni mal rusilal, tos ten anas con cosas con la carrilal, con las chelilas, bichas.